e hokalongolongo mai he ngata hoki la vai tatou kāinga toke lau kai vena hoki tuako he loki atu ki tatou kāinga pahewika ko te wahetin teka nei ko te vai ko te vai te ngangana mua mua ia i tauhanga uma e kāmata tatou atu motu tēnā kia rotuma ni ia noa ia and happy rotuma language week ki te wahetin teka nei tālohi e hoki e tatou hokutanga ki rotuma ia i tatou kāinga hoki ni kai vena kua kāmata nā hulohulonga nā hea minga nā vai ahe o nā ngangana pahewika he korope kua he hulu tahipi kua he hulu lua koi tēnei lāna kāmata e rotuma te vai ahe o te ngana i te lua o lua ono ia hakahoi lua ki atu i teimi tēnei kai veho ki lava i vāenga mua mua he ako tēnā e te nati o tātou tātou o liki e mua mua lava te nati o te atuwani e hiki e ki tātou te huko te manu mālo tuko atu wai ki nā leo mālie o pahina youth ia haka tagihia te hoihani e tunā ngā ki bāenga umai e laka huia ki tātou i asa takitahi o tātou o langa i te ingo te tamana ma te ataliki ma te anganga tapu. Āmene. Oops, ia, kua he he hoki te lima honi beo no e ai mai. Ia. Yeah. Low.